0: از یونیان رو تیل ده نیسم یونیان انتیه هد دیاره ادیرت لادنیت اینسی ثار هلو بکن ال نیتی هسونت ایلالا بنفیتس ای ساهون لیون تو که اگل این ناسی بنفیتس و تی هر لیون کن تی اسی نبا بکی دی هلا پلویرت آن با اگل این ناس ایلانی لاره یونیان نبا حکنا دی هلا کیو پی ایر جا سسکاچون که یا درون آنزی یونیان نچاسن ای آئی یهو چونو لده ها اگل اسنا ثا اللہ اس تونو سنده اسو بانگر اسا نو سنده چوز کیو پی اس کی دات سی ای نو س اینو لے این نبا بکی دی هلا Employed on Bahrain Nas Ilanin Lade Union Bahokana Dehala QP Air Saskatchewan Gaya Deron Anzi Union Natchasa Aya Yuhu Chunuleda Ha Agalos Natha Lahus Tonu Sende Asubanguru Shanu Sende Choose QP SK.ca News Inule
1: That means two $5,000 blackout games and a bunch of other patterns to win on. And a two-page six-up booklet is only $15. You find the card retailer closest to you by visiting our website, nbcradio.com, under the bingo link. The next $15,000 Super Bingo. This coming Friday, only here on the NBC Radio Network. Lottery license number MB25-0013.
2: Esra no nilie reconciliation a tunuke hitelsa kun sanarit edi ultrase. Last Society of Saskatchewan, 2010 chise. Statement of commitment to reconciliation. Tantu yetendani edi e hokanaite esra no nilie teni deadline pet itabachanie tas chise. Janos e Last Society of Saskatchewan at John lastsociety.sk.ca begeyot kihat ho tut aha. Statement and now dene on totino whatever yas be at here got tilts into your knowledge northern to southern midship the soto it at anus e law society.sk.ca